درود و سلام بر شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 5130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه‌ای با یک دانشور زبان و ادبیات فارسی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگانی عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدنی خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. ایران تعهدات خود را طبق یادداشت تفاهم امضا شده و ایالات متحده به حالت تعلیق در آورد. درگیری بر سر تنگه هرمز با حملات به زیر ساخت های کلیدی و اهداف نظامی تشدید می شود. 8 نفر در حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به روسیه کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند وکرم 1 با موفقیت از مرکز فضایی ستیش دھاون در سری هری کوتا پرتاب شد. میرابای چانو و لوولینا بورگوهین دارندگان مدال اولمپیک پرچم و چوب و دست چوب دستی هند را در مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو حمل خواهند کرد. کاجال کشتیگیر هندی مدال طلایی دسته 76 کیلوگرم سنان را در بوداپست مجارستان به دست آورد. و اینک مشروع خبرها. ارتش ایالات متحده اعلام کرد که در پی حملات ایران به پایگاهی در اردن 2 نفر نظامی کشته و 1 نفر مفقود شده اند. این نخستین مورد مرگ نیروهای آمریکایی در اثر آتش مستقیم ایران از زمان روزهای آغازین جنگ محسوب می شود. در بیانیه آمده است که این افراد دیروز همزمان با دفاع نیروهای آمریکایی و متحدانشان در برابر حملات موشک‌های بالیستیک و پهپادهای ایران جان باختند. همچنین ذکر شده است که 4 نفر نظامی دیگر که برای مداوا به بیمارستان‌های اردن منتقل شده بودند بعداً مرخص شدند. هویت کشته شدگان اعلام نشده است تا به حال. چندین رهبر جامعه هندو در بنگلادش خواستار آزادی فوری هردیس چندرا تارانی داس شده است. هردیس چندرا تارانی داس مردی است که برای ساختن مجسمه 81 فوتی لورد رام را در محوطه معبد سری سری رادا گووندا و کالی در پالاش باری اوپا زیلا در مندغه گای باندا پیشنهاد داده بود. طبق گزارش رسانه های محلی ترانی داس در 12 جوی در مندغه معبد پالاش باری در ارتباط با یک قضیه پولشویی ادعایی که در ایستگاه پلیس شرق غربی در داکا درج شده بود بازداشت شد. درخواست آزادی او در جریان یک تجمع اعتراضی که توسط شورای وحدت مسیحان بودایی هندوی بنگلادش یک سازمان حقوق بشری که علیه تبعیض مذهبی فعالیت می کند در خارج از باشگاه مطبوعات جاتیا در دھاکا برگزار شده مطرح شد. رسانه های محلی گزارش دادند که معترضان با درخواست حمایت بیشتر از حقوق اقلیت ها از دولت بنگلادش

خاص طن کہ اس آزادی یہ مذہبی محافظت کنت حملہ بے جوام یہ اقلیت را متوقف کنت و اس دخالت در ساخت عبادت گاہ جدو گیری کنت. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجہ ایران اعلام کردہ است کہ تہران تعهدات خود تحت تفاهم نامه اخیر اسلام آباد با ایالات متحده را به حالت تعلیق در آورده و واشنگتن را به نقض این توافق نامه متهم کرده است. به گزارش رسانه های ایران غریب آبادی گفته است که هر دو طرف در حال مذاکره بوده اند، اما ایالات متحده ظاهرا با انجام آنچه که او اقدامات تهاجمی توصیف کرد تعهدات خود تحت این تفاهم نامه را نقض کرده است. وی همچنین اظهار داشت که ایالات متحده عملا تمام تعهدات خود را نقض و به حالت تعلیق درآورده است و افزود که ایران نیز با به حالت تعلیق در آوردن تعهدات خود تحت تفاهم نامه اسلام آباد به این اقدام پاسخ داده است. به گفته گروه حقوق بشری صدای بلوچ برای عدالت در بلوچستان، دو نفر غیر نظامی دیگر ظاهرا توسط نیروهای امنیت پاکستان به سور ناپدید شده اند. این گروه اعلام کرد که فضل بلوچ رهبر جبهه دانشجویی بلوچ از خانه اش در حب چوکی ربوده شده است، در حالی که شهاب بلوچ دانشجویی که در آذربایجان تحصیل می کند ظاهرا پس از بازگشت به بلوچستان برای تعطیلات باستانی خود بازداشت شده است. صدای بلوچ برای عدالت از مقامات پاکستانی خواست تا حمله تا محل اختفایی آنها را فاش کنند و از سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی حقوق بشر خواست تا برای آزادی امن و پاسخگویی آنها فشار بیاورند. قیمت جهانی نفت خام این هفته حدود 16% افزایش یافت. این افزایش ناشی از تشدید درگیری ها بین ایالات متحده و ایران بود، زیرا که هر دو طرف حملات تلافی جویانه ای را رد و بدل کردند. در طول هفته در زر مبادله بین قاره قیمت نفت خام برنت برای تحلیل در ماه سپتامبر 5.9% افزایش یافت و به 88.10 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس انترمیدیت برای تحویل در ماه اوت 5.5% افزایش یافت و به 82.49 دلار در هر بشکه رسید. در حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات روسی اعلام کردند که 2 انبار بزرگ خرده فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوسک در منطقه تامبوف و دیگری در الکتروستال در نزدیکی مسکو، توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفتند. یوگنی پرویشوف فرماندار تامبوف گفت که 7 کارگر شفت شب در کوتوس کشته و 25 نفر زخمی شدند، در حالی که فرماندار منطقه مسکو گفت که 1 نفر در الکتروستال کشته و 36 نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 1 پست رسانه های اجتماعی اظهار نمود که این حملات 2 مرکز لوجستیکی مهم را که برای تامین قطعات تحریم شده برای به خاطر تولید پهپاد و تجهیزات نوبری استفاده می شوند مورد هدف
قرار

داده است. کشته ببخشید، شمار کشته شدگان سلسله ویرانگر ماه گذشته در ونزوئلا به 5069 نفر افزایش یافته است. جورج رودریگوز رئیس مجلس ملی گفت که 16740 نفر زخمی و 6462 نفر نجات یافتند. وی گفت که 21235 نفر در 107 اردوگاه موقت امدادی در کاراکاس پای تخت و ایالت های مرکزی لاگو وایرا، میراندا، آراگوا اقامت دارند. بیش از 3 هفته پس از وقوع زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری، مقامات 1331 پس لرزه را ثبت کرده اند. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت هند در جریان سفر رسمی خود به استونی در مجمع تجاری هند و استونی در تالین سخنرانی کرد و خواستار همکاری عمیق‌تر در تجارت، سرمایه گذاری، نوآوری و فناوری گردید. این مجمع نمایندگان ارشد دولتی، رهبران صنعتی و هیئت‌های تجاری از هر دو کشور را گرد هم آورد تا راه‌های جدیدی را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی دو جانبه بررسی کنند. این مجمع با سخنان خوش آمدگویی مارگوس تساخنا وزیر امور خارجه استونی آغاز شد و پس از آن آقای گویال سخنرانی افتتاحیه خود را ایراد نمود. وزیر نامورده در سخنرانی خود به تحول اقتصادی قابل توجه هند در 2 دهه گذشته اشاره کرد و بر ظهور آن به عنوان یکی از سریع ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد جهان تاکید ورزید. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر خطر.

تاثیر روس. هند در کمیسیون کودکس به پیروزی بزرگی در سیاست و هفت استاندارد غذایی را تصویب کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. در چهلمین اجلاس کمیسیون کودکس علی منتاریوس در جنو هفت استاندارد و دستورالعمل کودکس کے تحت ریاست و ریاست مشترک ہند تدوین شده بود رسمان تصویب شد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز سه شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت می کند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هل درشت گشنیز و وانیل در چهلمین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس سی ای سی چهلونو کے از شش تعداد یویه سال 2026 در جنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در تعیین استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروه کاری الکترونیکی ای دبلیو جی تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید راپذیرفت کے نشان دہندہ رہبری روبروی دین کشور در توسعه استانداردهای بین المللی مواد غذایی است. کمیسیون کودکس آلمیناریو سی ای سی کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشاورزی ایف اے او و سازمان بہداشت جہان ڈبلیو ایچ او تاسیس شده است. نهاد بین المللی مسئول توسعه استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی مبتنی بر علم برای محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیوه‌های منصفانه در تجارت مواد غذایی است. هند با میزبانی کمیته کودکس ادویه و گیان خوراکی سی سی ایس سی ایچ یکی از پنج کمیته کالایی کودکس نقش کلیدی در فعالیت های کودکس ایفا می کند و حیات ادویه به عنوان دبیر خانه گیان فعالیت می کند. حیات هندی به رهبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمنی و استانداردهای غذایی هند ایف ایس ایس ای آئی به همراه کارشناسان فنی ایف ایس ایس ای آئی و هیئت ادویه ها به طور فعال در مذاکرات کمیسیون شرکت کرد. کمیسیون استانداردهای مربوط به دانه های گشی نیزه خشک و برگ های کاری تازه را کے هر دو تحت ریاست هند و پنج متن کودکس کے تحت ریاست مشترک هند تدوین شده بود تصویب کرد. استانداردهای مربوط به هل درشت گشی نیز و وانیل در هشتمین جلسه سی سی ایس سی ایچ کے در اکتوبر 2025 در گواہاٹی برگزار شده نهایی شدند. کمیته کودکس متعاقباً انہرا در زمین های رویش تجدیه و تحلیل و نمونه برداری سی سی ایم ای ایس کمیته افزودنی های غذایی کودکس سی سی ایف ای و کمیته پرچسب گذاری مواد غذایی کودکس سی سی ایف ایل در حوزه های صلاحیت مربوطه قبل از تصویب توسط کمیسیون تایید کرد. استانداردهای دانه های گشنیز خوش تجارت یکی از پر معامله ترین ادویه های جهان را تسهیل می کند. در این حال استاندارد برگ های کاری تازه معیار های بین المللی برای این گیاه آشپزی مهم منطقه‌ای فراهم می کند. پنج متن کودکس شامل استانداردهای وانیل و هل درشت می باشد که الزامات کیفی هماهنگ بین المللی را برای این کالاهای تجاری جهانی تعیین می کند. استانداردهای تازه تصویب شده معیارهای کیفیت بین المللی هماهنگ برای این ادویه ها را تعیین می کنند و انتظار می رود با ارتقای ثبات در الزامات کیفی در بازارهای جهانی تجارت روانتری را تسهیل کنند. برای این یکی از تولید کنندگان و ساتیر کنندگان پیشرو درجان در زمینه هل و گشنیز انتظار می رود این استانداردها دسترسی به بازار را بهبود بخشند، شیوه های تجارت عادلانه را ترویج دهند و رقابت پذیری

0: Y esa de la tira al Zaide. Padirishe estándar haye, codex baraye, hile dorosh az ahamiate vijayi barhurdaras, zira in masule bumi mantagaye shumal sharkiye himadia dar hinda. Estándare codex baraye, gashnir niz batawajobe mogiate hin beunwane, yaki az bodurtarin taurit kurandagan, bosadir kurandagane in adivye darjan, haiza ahamiata darhadike hin, darhale hadir bakshe gabile tawajohi, az niaz. De Vanil Khudra Varid Mikunat Istandare Kodek Baraye Vanil Yakcharchube Kefiate Padirustechu de Yejanira Irahim Midehetke As Sabat Dartijarate Benumiladi Pushtivani Kardeva Etemade Masraf Kurandaganda Taviat Mik In Vizarat Khane Elam Kamiyasun Hamchinin Pishnahadehin Baraye Anjame Kare Jadid Baraye Tadvine Istandarde Kodex Mivehava Sabzijate Faravari Shudera Tasvi انتظار می رود این استاندار دے جدید تجارت عادلانے را تسهیل کند موانعی فنی تجاری را کاهش دهد و با افزایش رقابت پذیری هند در تجارت جهانی بادام هندی دسترسی به بازار را برای صادرات این کشور تقویت کند در طول این جلسه کمیسیون یک گروه کاری الکترونیکی ای دبلیو جی برای تدوین راهنمایی سیاست گذاری در مورد تحلیل ریسک محصولات غذایی جدید تشکیل داد کے اتحادی اروپا ریاست آندا پر عہدے داشت ان تحولات تاہدین بے پیش برد استاندارد ہائی بین المللی غذائی مبنی بر علم ترویج تجارت عادلانے حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزائش رقابت پذیری جہانی محصولات کشاورزی و غذائی ہند را مجددن تائید می کند
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز
0: گفتار فرهنگ فارسی استوار درخشان و فراموش نشدن نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم علی تمدن های اندک در تاریخ بشر توانسته است آثاری به ژرفا و ماندگاری فرهنگ فارسی بر جایی بگذارد در این فرهنگ که ریشه در هزاران سال تاریخ دارد از میان امپراتوری ها تهاجم ها و دیگر گونه های سیاسی عبور کرده و در این حال هویتی منحصر بے فردرا حفظ کردے از ہویتی کے برہنر ادبیات فلسفے مہمان نوازی و سنت ہائیے کوہن استوار است آنج فرہنگ فارسی را شگفت انگیز می سازد تنا قدمت آن نیست بلکہ تداوم میں پائیداری آنا در طول قرنها و درمیان تحولات بی شمار این فرہنگ در ارزش ہائیے خود استوار ماندے درست آورد ہائیش یہ درخشیدے و تاثیرش بر جہان بے گونئی بودے کے ہرگز از یادها نرفته از معماری با شکوه ایران باستان گرفته تا اشعار جاویدانه جلال الدین رومی حافظ و فردوسی تمدن فارسی همواره ستایشگر زیبایی خرد و پیمندهای انسانی بوده است آثار ادبیان همچنین الهام بخش خوانندگان در سراسر جهان است و مردهای زبان دین و جغرافیه را در نور دیده است مهمان نوازی یکی از برجسته ترین ویژگی کی ہے یہ جامعہ فارسی بے شمار می روان مہمان ہموارے با گرمی و سخاوت پذیرفتے می چون بازیابی عزین باور فرہنگی عمیق کے مہربانی و احترام از والا ترین فضیلت ہے یہ زندگی ہستن پیوند ہے یہ خانوادگی روابط اجتماعی و احترام بے بزرگان ہمجنین جائگاہی یہ محوری در زندگی یہ روز مر دارن ہنر و صنائع دستی یہ فارسی نیز شہرتی یہ جہانی دارن فرش ہے یہ نفیس نگار رہائیے ظریف خوشنویس رہائیے دل انگیز و باہائیے چشم نواز ہمگی بیان کرے فرہنگی ہستن کے ہموارے در جزو جو یہ ہمہنگی میانے طبیعت خلاقیت و تجربہ انسانی بودے ہست باغ ایرانی با آب روان و ترائیے متقارن خود نمادی از بہشت آرامش و تعدل بے شمار می آید شاید مانگار ترین ویژگی فرہنگ فارسی توانائیان در روشن ساختن زبان روح انسانی باشد. شعر فارسی با یرفائی کم نظیر بے مفاہمی چون عشق پائیداری دلتنگی و خود شناسی می پردازد. مفاہمی کے حتی پس از گزشت قرنها ہمچنین برائی انسانی یہ امروز مانا و تازگی دارن. آئین ہائی ہمچن جشن باستانی یہ نوروز و میراث غنی یہ آشپزی ایرانی نیز نسلہ یہ مختلف را

0: به گذشته مشترک و هویتی پایدار پیوند می دهند. در جهانی که با شتاب در حال تغییر است، فرهنگ فارسی گواهی بر قدرت میراث حافظه تاریخی و هویت فرهنگی است. فرهنگی که در بنیان خود استوار، در دست ورودهایش درخشان و در تاثیر گذاریش فراموش نشدنی بوده و همچنین یکی از ارزشمندترین میراث های فرهنگی پیشرفت به شمار می روند. زبان ایران فارسی مانند روزخانه باشکو سنجیده موزیکال عمیقا بیانگر جریان دارد. شاعران آن صرفا نویسنده نبودن، آنها معماران احساسات بودند. شاهنامه فردوسی پوری حماسی بین اسطوره و خاطر ساخت، شبیه مهابھارت و رامائن ہند در نوشته های مولوی و حافظ، فارسی شیرین مسکرنده و کمی خطرناک است. بازم اینجا تینین دل نشینی با اشعار وقتی هندی وجود دارد. هر دو به عشق نه به عنوان یک احساس بلکه به عنوان یک فناوری معنوی می نگرد. علویت دور نیست، با آن لازده می شود، برایش آواز خواندن می شود و حتی با آن بحث می شود. کمتر مذهبی است، بیشتر رابطه است. هنر ایرانی مانند ریاضیاتی می باشد که تصمیم گرفته زیبا شود. تقارن هرگز به خشکی نزول نمی کند. به نقاشی های مینا توری فرشا خوشنویسی نگاه کنید. این حصے شگفتگی کنترول شده وجود دارد. گویی هر جو مرج مودبانه پذیرفته است که خود را اداره کند. باغای ایرانی آنها به خودی خود یک افسانه هستند. به عنوان یک بهشت میکرو کازمیک طراحی شده ان. رقصی عذاب، سایه و اطراد. این ایده به شرق سفر کرد و به طرد چشمگیری در هند مغول شکوفا شد. باغای کشمیر و طرد تاج محل فقط از ایران الهام نگرفته اند. آنها بان در گفتگو هستند. حتی معماری ایرانی به زبانی زیبا تبدیل شد. گنبدها مانند اعلامیه های آرام بالا می روند. هر سطح پیچیده و طراحی شده به نظر می رسد. به شما بگوید چهره ساده باشی، وقتی می توانید جاودانه باشی. اندیشه ایرانی همیشه یک چشم به جهان مادی و چشم دیگر به چیزی بسیار گریزان تر داشته است. زرتشتی جهان را معرفی کرد که با انتخاب اخلاقی اداره می شود. نورد تناکشی بین نور و تاریکی سپز از راه رسید که معنویت را به چیزی صمیمی و تقریبا سرکش تبدیل کرد. الوهیت نہ یک مرجع دور بلکہ حضوری محبوب بود که درباری سے دور پنہان شده بود. البتہ ہند قرنہاس کے میزبان مباحث فلسفی بودیا ویدانتا بودھی جینزم کے ہر گودام نقشہ وجودی خود را ارائه می دهند. هنگامی که تصوف ایرانی با معنویت هندی تلاقی کرد و اتفاق خارق العاده ای رخ داد. نتیجه تلفیق نبود. این یک نقطه نوعی جاز فکری بداه لایه و بی نهایت غنی بود. چهره هایی مانند امیر خسرو درست در این چهار راه ایستاده اند و با کلید های فرهنگی متعدد زمزمه می کنند. اشعار جلال الدین رومی نماد فلسفه صوفیانه به دور دست ها سفر کردن و نمونه یه برجسته از نگارش فارسی هستند. در حالی که درویشان چرخانه و مترادف و عرفان صوفیانه هستند. فرهنگ والا نامیدن فرهنگ ایرانی به معنای قرار دادن آن بر روی یک پایه نیست، بلکه به معنای به رسمیت شناختن تراکم لایه های فکری، هنری و اجتماعی آن. فرهنگ ایرانی مانند فرهنگ فرانسوی که اغلب با بهترین فلسفه آشپزی و هنر غربی مرتبط است، با دقت مشابهی در ذوق و اندیشه عمل می کند. فرهنگ فارسی در مورد عظمت خود با صدای بلند صحبت نمی کند. نیازی هم به این کار ندارد. شکوهیان در خیشتنداری و تواناییان در پیشنهاد دادن به جای اعلام کردن نهفته است. این فرهنگ می داند که پیچیدگی واقعی در مورد انباش نیست، بلکه در مورد پالایش. در جهانی که شیفتهی صورت است، فرهنگ ایرانی شما را دعوت می کند تا صورت خود را کم کنید. به منحنی یک حرف، ریتم یک خط، تقارن یک باغ توجه کنید. شاید بهترین هدیه آن به ما این باشد. فرهنگ ایرانی به شما یادآوری می کند که تمدن در بهترین حالت خود فقط در مورد زندگی کردن نیست، بلکه مورد زیبا زیستن می باشد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، این یک توجه فرمایید.

0: برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
1: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنانکه شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز مبارز آزادی هند اینی مسکرین را به یاد می آوریم که آخرین نفس خود را در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی کشید. تراوانکور به عنوان یک قلمروی سلطنتی به علت نهضت‌های متقاضی مشارکت بزرگتر مردم از همه طبقات و مذاهب برای تشکیل یک دولت نماینده مسئولتر بیشتری تحت دیگرگونی قرار داشت. این سرانجام منتج به تشکیل کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور در سال 1938 گردیده. اینی مسکرین همراه با اکما چرین و روساما پاونوز زنان اول بوده که به کنگره سلطنت ترانواکور پیوسته.

در سال 1938 حملات مقرر بر زندگی و املاک اینی و اعضای دیگر کنگره به عمل آمده. مسکرین در سال 1942 میلادی در نهضت هند را ترک بگو شرکت جسته و دو سال بعد از آن به عنوان دبیر کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور منتخب گردید. مسکرین خدماتی را به عنوان عضو مجلس قانونگذاری تراوانکور کوچین از 1948 الی 1952 انجام داده. او اولین زن بوده که مسئولیت وزیر را در مجلس قانونگذاری تراوانکور به عهده داشت. او نیز از تراوانکور در مجلس مؤسسان هند نمایندگی کرد. اینی مسکرین در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی درگذشت. ما به این دختر عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما امروز منگل پانده یک مبارز عظیم آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 19 ژوئیه سال 1927 میلادی در بخش بلیای اتراپردیش چشم جهان گشود. شجاعت و دلیریش در شعله‌ور ساختن آرزوی حصول استقلال در دلهای سربازان بومی این کشور معاون گردیده. منگل پانده یک سرباز در 34 هنگ پیاده نظام در برکپور بود. بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی تفنگ مسلسل را معرفی نموده که لزومی داشت که سرباز سر فشنگ چرب زده را برای بارگیری تفنگ مسلسل از دندان بگزد. شایعی گسترش یافته که چرب بیکار برده شده در فشنگ مذکور چرب مادگاو یا خوک بود. عقیده میان سربازان به وجود آمده که بریتانیایی ها آمدن آن چرب را در فشنگ بکار می برند. منگل پانده در تاریخ 29 مارس 1857 میلادی برای برخواستن سربازان همدستشان علیه افسران بریتانیایی سعی نمود. منگل پانده بر دو نفر

0: 57 میلادی گردید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام میکنیم. در تاریخ 19 ژوئیه سال 1905 میلادی کرزن نائب السلطنه آن زمان تقسیم بنگال را اعلام کرد. بنگال در اون زمان بزرگترین استان هند بریتانیایی بوده و بنگلادش کنونی، بیهار و قسمت‌های اوریسا شامل آن بود. حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی استدلال آورده که برای تسهیل اداری تقسیم بنگال ضروری بود، اما این با نفع مامورین و بازرگانان بریتانیایی تعلق داشت. در حقیقت قطع نمودن ملیگرایی روزافزون انگیزه اصلی بریتانیایی ها بوده تا بنگالی ها را تقسیم نموده شوند. قبل از ترتیب اثر یافتن دستور تقسیم بنگال، حزب کنگره ملی هند جلسه ها را تشکیل داده در جایی که درخواست ها علیه تقسیم بنگال گردآوری شده و آن درخواست ها به مسئولین بریتانیایی داده شد. جلسه ها و تظاهرات عمومی گسترده برگزار شده و کریشن کمار میترا در اون زمان از طریق زورنالاش به نام سنجیونی علنن متقاضی تحریم نمودن از کالاهای خارجی شده. حکومت بریتانیایی به این مطالبه عمومی توجه نداد و با وجود این همه بنگال در سال 19 اکتبر سال 1905 میلادی تقسیم شده. تظاهرات عمومی مردم بر علیه این تقسیم به عمل آمده، اگرچه بریتانیایی ها خواهان منقسم نمودن مردم بودند، اما اتحاد و مبارزه مردم این کشور علیه حکومت بریتانیایی محکمتر گردید که منتج به نهضت سوادسی یعنی حمایت از مصنوعات داخلی شد. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به یک مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق، مصاحبه کننده محمد ولی الله ولی.
0: شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. چه خوش لسان الغیب حافظ شیرازی گفته: شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین غند پارسی که به بنگال می رود. دوستان عزیز، چونان که شما به خوبی مستحضر هستید که هندیان و ایرانیان هم تبارند، کماویش اغلب مورخان متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی بودند و از اونجا به هند مهاجرت نموده در این سرزمین رنگ و بو سکنه گزین شده بودند. نام ایران مشتق از واژه آریاست و نام باستانی هند آریاورد بوده است. زبان اویستا زبان ایران باستان و زبان سانسکریت زبان هند باستان از یک گروه زبان ها اند و با هم دیگر شباهت فراوان دارند. اگر بگوییم که هندیان و ایرانیان دارای عناصر مشترک فرهنگی می باشند، بیجا نخواهد بود. اگرچه زبان فارسی همراه با صوفیان، تاجران و لشکریان آسیای مرکزی وارد هند شده و حکمرانان فارسی زبان در دوره وسطای هند

0: قرنها بر این کشور وسیع و پهناور حکمرانی نموده و به سرپرستی زبان و ادبیات فارسی پرداخته و حتی زبان فارسی در قرون وسطا زبان رسمی در هند می بوده است. این واقعیتی است که زبان فارسی پیوست به سرشت هندیان است. هند در ترویج و گستریس و سرشاری زبان و ادبیات فارسی نقش فراموش نشدنی را ایفا نموده. این کشور پهناور نویسندگان و شاعران فارسی فخر روزگار را فراهم آورده که نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مورد تحسین و آفرین قرار گرفتند. شاعران هندی مانند امیر خسرو دهلوی، بیدیل عظیم آبادی، غنی کشمیری، ابوالفضل فیضی، غالیب و علامه اقبال در آسمان شعر و سخن فارسی طوری درخشان شدند که رمق آنها تا هنوز باقی است و سراسر جهان شعر و سخن فارسی رطب اللسان ابیاتشان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشبختانه پروفسور دکتر محمد معراج الحق برق که از همین قبیلند و یکی از برجسته ترین استادان و شاعران ادبیات فارسی این کشور به شمار می روند، به تقاضای بخش فارسی سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو برای انجام مصاحبه اظهار آمادگی نمودند و اکنون در استودیو ما حضور دارند. اینک از جناب علی از طرف بخش فارسی و هم شنوندگان عزیز ما سپاس می گذارم و به طور صمیمانه استقبال می کنم. از جناب علی تقاضا می کنم که لطفاً اول خودتان را معرفی بنمایید.
1: بنده دکتر محمد معراج الحق برق، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بیهار مظفرپور واقع در ایالت بیهار هستم.
0: شما چطور علاقمند به زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلاتی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
1: در خانواده ام جد امجد و پدر بزرگوارم عالمان زبان و ادبیات فارسی بودند و آنها در دوران گفتگویشان ابیات و فقرهای فارسی از گلستان و بوستان سعدی و کتابهای اخلاقی دیگر نقل می نمودند. شیرینی و معنا آفرینی و پند و اندرز که در زبان و ادبیات فارسی وجود داشته بنده را وادار و متمایل به آموختن زبان فارسی نموده. بنده تحصیلات مقدماتی را از پدر بزرگوارم جناب حکیم عبدالله که یک طبیب هم بوده فرا گرفتم و ابیات اخلاقی سعدی و مولوی را در سن بچگی خود از بر نموده بودم.
0: بسیار عالی.
1: به دنبال فراگیری تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه محمدیه واقع در بخش نالنده کنونی ایالت بیهار شدم و در اونجا گلستان و بوستان و اخلاق محسنی وغیره را خواندم و دوره عالم که معادل لیسانس بوده را به انجام رساندم و بعد از آن برای فراگیری تحصیلات عالی وارد دانشگاه بیهار واقع در مظفرپور ایالت بیهار شدم. از اونجا نائل به اخذ گواهی نامه های فوق لیسانس و دکترا در زبان و ادبیات فارسی شدم. باید متذکر شوم که در دورهای لیسانس خصوصی و فوق لیسانس در زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه به موفقیت شایانی دست یافته مدال طلایی را به دست آوردم.
0: تخصص تدریسی و تحقیقی شما در رابطه با زبان و ادبیات فارسی چه بوده است؟
1: زبان و ادبیات فارسی کلاسیک تخصص تدریسی و کار تحقیقی هم بوده است.
0: آیا ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه شما هست؟
1: بله، ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه بیهار می باشد، اما آثار ادبیات کلاسیک هند و ایران بیشتر تدریس می شود.
0: خب استاد، آیا در دانشگاه شما ترجمه و ترجمانی را هم تدریس می نمایند؟
1: بله، ترجمه و ترجمانی از فارسی به انگلیسی و اردو تدریس می شود.
0: چه نوع فرصت های دیگر به علاوه کار تدریسی و تحقیقی برای دانشجویان فارسی در هند وجود دارد؟
1: در قرون وسطای هند فارسی در این کشور زبان رسمی بوده فرصت های فراوان برای دانشجویان

0: عرسی بے علاوہ کار تدریسی و تحقیقی وجود داشتے اما بامرور زمان فارسی ان جائگاہش را از دست داد واکنوں بعنوان یک زبان علمی و منبع مطالعات تاریخ و عقائد دینی باقی مانده است ان واقعیت است کہ زبان فارسی تاثیرات وافر بر زبان های دیگر ہند جدید گزاشتے و جزو لاینفک فرہنگ مشترک ہند گردید چنانکہ متذکر شدم کہ اکنون مقبولیت فارسی در ہند ہمان طور نیست کے بود بعض ہم دانش جویان دارائے فرصتها در بخشهای دیگر مانند ترجمے و ترجمانی وغیرہ می باسند
1: خوب جناب علی راجے به دورنمای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی و علمی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
0: دورنمای ترویج و تحکیم روابط ما بین این دو کشور بسیار گسترده است ما در گذشته دارای روابط حسن با ایران بودیم و در حال حاضر هم دولت ہند بسیار علاقے مند بترویج و تحکیم روابط با ایران است و پیوندهای گوناگونی را در زمینهای مختلف با ایران به امداد رسانیده به خصوص پیمانی که اخیراً نسبت به بندر چابهار مابین هند و ایران به امداد رسیده برای این هر دو کشور موجب نفع متقابل است فراتر از همه روابط ادبی و فرهنگی ما بطور روز افزون رو به تحکیم می نهد
1: این در رابطه با سرشاری زبان و ادبیات فارسی چه نقشی را ایفا نموده است؟
0: چه شعر و چه نثر باشد نویسندگان و شاعران شبه قاره هند در سرشاری زبان و ادبیات فارسی سهم بی سزا داشته اند شاعران هند مانند امیر خسرو بیدل غنی غالب و اقبال وغیرہ نہ تنہا در ہند بلکہ در سراسر جہان فارسی مقبول و محبوب اند سب کی ویژہ کہ در ادبیات فارسی ایجاد شدہ موسوم بسب کی ہندی است و نویسندگان شاعران ایرانی ہم بے این سب کے شاہکار ادبی را از خود در جہان یادگار گزاشتے اند در انجا ان لازم بتذکر است کہ بعضی از کلمات زبان ہند کے توسط شاعران و نویسندگان ہند بخصوص امیر خسرو دہلوی بویجائے در سپہر سبم مثنوی نو سپہر بیکار بردہ شدہ والد زبان فارسی ایرانی گردیدے کہ انہا در آثار ادبیات ایرانی ہم دیدے میشوند ہند آثار برجستہ دینی را بعنوان ادبیات ملفوظی بے گنجین ہے پر ارزشی زبان و ادبیات فارسی افزودے مراد از ادبیات ملفوظی خطبات صوفیہ است که توسط مریدان شان گردآوری و برشته تحریر در آورده شده از این قبیل انیس الالواح ملفوظات خواجه عثمان هارونی به قلم خواجه معین الدین چشتی دلیل العارفین ملفوظات خواجه معین الدین چشتی بے قلم بختیار کاکی فوائد السالکین ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی بے قلم بابا فرید گنج شکر فوائد الفواد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم حسن سجزی افضل الفوائد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم امیر خسرو و مکتوبات صدی و مکتوبات دو صدی ملفوظات شرف الدین یحیی منیری وغیرہ بسیار معروف و مقبول اند علاوہ برین ہندیان در زمین ہائے تذکرہ نویسی و فرہنگ نویسی فارسی ہم کار بسیار شایانی را انجام دادے اند حتی ان کے روزنامے ہائے فارسی نیز در ہند چاپ میشد فارسی زبان از این لحاظ هم برای هندیان بسیار حائز اهمیتی است که بعضی از کتابهای مقدس مذهب هندو مانند اپنیشد که به قلم داراشیکوه شاهزاده دودمان مغول از سانسکریت تحت عنوان سر اکبر به فارسی ترجمه شده، اکنون به عنوان منبع اصلی برای مطالعه

0: उपनिषद बाकी मानते बैलते इनके मत ने संस्कृत इन किताब किताब मुकद्दस हिंदुआन अकुनून दर जहान पैदा नीस्त।
1: خب جناب علی کدام دورایی را به عنوان دورایی طلایی زبان و ادبیات فارسی در هند به حساب می آورید؟
0: اگرچه سلاطین دوره سلطنت هند هم الشاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی در این کشور سرپرستی نمودند، اما سرپرستی از ادیبان فارسی در دوره دودمان مغول به خصوص قابل تذکر است.
1: یقیناً
0: کما بیش تمامی پادشاهان دودمان مغول بسر پرستی صمیمانہ بے ادیبان فارسی کے خواہ از ہند بودند و یا از ایران بے ہند آمدند پرداختند، حتی ان کے پادشاہان شاہزادگان و شاہ بانوان دودمان مغول ہم شاہکارہائے ادبی شان را بزبان فارسی یادگار گزارتے اند، عرفی شیرازی، نظیر نیشاپوری، کلیم حمادانی، طالب عاملی، ابو الفضل فیضی، بیدل و غالب وغیرہ ادیبان فارسی در دورہ مغول ہند بودند کہ از سوی پادشاہان دورہائے شان بسیار سرپرستی یافتند.
1: خب پروفیسور برق، چنان که شما به علاوه زبان اردو به فارسی هم شعر می سرایید، شعر شما در چه اصناف سخن ادبیات فارسی است؟
0: بله، بنده حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت و غزلها سروده ام. اول از حمد باری تعالی شروع می کنم و متقاضی توجه شنوندگان عزیز هستم.
1: بفرمایید.
0: مادن جود و کرم خالق کون و مکان، در همه تخلیق تو قدرت تو شد عیا، تو انان دو جهان بے گما داری بکف، حکم تو جاری صدا بر ہر ایک شہر جا، این ہما تخلیق تو پرز حسن و حکمتت، آفتاب و ماہتاب برق و راد و کہکشاں، بے شبہ تو جلوگر در دل اہل نظر، در رگے ہر برگ و گل ہست ذات تو نہا، حکمت تو بالاتر بی شکز فہم بشر، فلسفی حیرت زدہ دم بخود سائنس دا، درت ہے دریا اگر مور حرکت می کند، نیست پوشیدہ ز تو زاک ہستی غیب دا، خلق کردی تو زکن کائنات بے حدود، انس و جن حور و ملک بر بر کوہ گرا، در ہمیں مخلوق تو قدرت تو آشکار، نرگس و شہلا بود یا سرور طائرہ، رازق یکتا توی مہربان بے مثال، مستفیض از فضل تو دوستان و دشمنا، رونق ہستی توی دس سبا مستی توی، شان تو آید نظر در صدائے بلبلا، عرش و کرسی پیش تو نیست بیش از دزلی، بردرت استاد اند دست بستہ قدسیاں، سنگ باشد یا شجر یا بہائم یا طیور، روز شب آنا سبند در حضورت حمد خان، ما اسیر حرص و آز تو سراپا بی نیاز، بندی مسکین ما تو شہ شاہنشاہ، ای خدائے ظلمنن ان بما چشم کرم، نیست جز تو ہیچ کس چارہ ساز بی کساں، مہربان ما توی غم گسار ما توی، حال درد و رنج غم بشکن از اشک رواں، گستا مایوس از جہاں بر درد افتادام، پرم کن مولا مکن اشکہا را رائے گا، بازبان اشکہا می کنم از تو دعا، حال زارم را ببی منچ گویم از زبان، از فریب نفس خود غرق در اسیاں شدم، گشت نادم از خطا حاضرم براستان، اول و آخر توی ظاہر و باطن توی، حامی و ناصر توی در ہمیں آفات جا، بس ہمینست آرزو از تو رب ذوالجلال، روز و شب در ذکر تو من شبم رد پلسان، ذکر پاک حمد تو چون شبد ورد زبان، لذتی دارم چنا بیرون باشد از بیان، ہست دامانم تہی از متائے علم و فن، حیرتی دارم کنم مدحت باری چسان، دل گرفتہ برقرا جز تو کس غمخار نیست، کن برا چشم کرم رب اکبر جاویدان.
1: جزاک اللہ، بسیار عالی. از جناب علی تقاضا می کنم که ابیاتی چند از غزل خودتان را برای شنوندگان عزیز ما ارشاد بفرمایید.

0: چند ابیات از نعت شریف پیش میکنم بفرمایید.
1: خب اول نعت شریف تا میخونید.
0: مصدر جود و کرم خاتم پیغمبران صاحب لولاک تو رازدار کن فکان آمده تو بالیقین مژده باغ و بهار از تو شد شمس و قمر توی وجه آسمان هر ادای نازکت مستقل درس حیات چشمه علم و هنر از زبانت شد روان روح انور بے شبہ بقعے نور ازل زلف انبر بالیقین رشک خوبان جنا مظہر فقر و غنا پیکر صبر و ثبات مہر اخلاص و وفا مثل بحر بے کران بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار انس و جن حیرت زدہ چوکنت آرابیاں از وجودت دور شد ظلمت ان خاکدان زندگی بیدار شد بے شکست خواب گراں ان حسین دیوار در رونق نور سحر محرم راز درو ہست سنگ آستا نزد سدرا معذرت خاص جبریل امین گربم سوزت پرم نور رب لامکان
1: سبحان اللہ
0: وقت رحلت شد بلب ذکر حبلی امتی تو شبی روز جزا خیر خواہ آسیاں علم و دانش بھی متا فکر ہم بھی بالو پر حیرتی دارم کے من مد تو گویم چیسا از زبان اشکہا می کنم این التجا روز محشر برقرا زیر دامن کد نیا
1: خوب حالا نوبت شنیدن غزل شما هست
0: چند ابیات از غزل پیش می کنم توجه بفرمایید چو بخواب مست بودم این صدا بشد بگوشم تو فنا شدی به دنیا و نداری زاخرت غم تو بکر شوی بغفلت تو چرا نیائی پیشم تو چسا نجات یابی بشبت تو حشر قائم این حوث بکار ناید بکنی هزار ماتم چون برون شدم زخابم به حراس لرزا بودم چه بگو امت رفیقی که چون بود حال زارم بتپید دل چو بسمل بخرد ز دست دادم دنادم شدم بسجده به حضور رب رسیدم به هزار آهزاری منی التجا نمودم اے خدا پاک برتر یا کریم حی و قائم کنمل معاصی توبہ یا خدا بگیر دستم در قدس بکشا برمن تا برا فتاد آبارم بکرم بمن نظر کن کہ ز اسیاں شرم سارم تمرا بکن مصفہ کہ سراپا داغ دارم غم زندگی عطا کن کہ درا زیم بمیرم تو بگیر زود دستم ز حدود گر گزشتم بدلست ان تمنا کہ بسجدہ جا سپارم
1: بسیار عالی خیری ممنون از جناب عالی برای یہ ارشاد فرمودن حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و در پایان غزل خوب آخرین سوالم راجب سخن پراکنی فارسی برون مرزی آلینده رادیو هست شما راجب خدمات سخن پراکنی فارسی هند چه نظر دارید؟
0: خدماتی که بخش سخن پراکنی فارسی رادیو دیلی به فارسی و برای فارسی زبانان انجام میدهد قابل قدر دانی است همه برنامه های شما به خصوص برنامه ادبی و فرهنگی و برنامه آینه هند بسیار جالب توجه می باشد
1: به طور صمیمانه از جناب علی سپاس گذارم که این اطلاعات ارزنده ای را فراهم نمودید و به خصوص شعر فارسی از خود را به سمع شنوندگان عزیز ما رساندید برای تشریف آوری شما مجددا تشکر می نمایم
0: بنده هم خیلی ممنونم
1: دوستان این بود مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق که شنیدید انشاءالله با یک شخصیت باریز دیگر در برنامه آینده به گفتگو خواهیم نشست تا هفته آینده از همه شما اجازه می طلبیم خدا نگهدار شما

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: شنوندگان عزیز، این یک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. محمد شهباز، انجمن المپیک هند اعلام کرده است که مدال آوران المپیک میرابائی چانو و لوولینا بورگوهین به عنوان حاملان پرچم و باتون هند در مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو خدمت خواهند کرد. مراسم افتتاحیه این رویداد چند ورزشی کوچک در 23 ژوئیه در ورزشگاه OVO هیدرو ارینا برگزار خواهد شد. در یک بیانیه مطبوعاتی، پی تی اوشا رئیس انجمن مذکور گفت که این افتخار سهم برجستگی آنها در ورزش هند را به رسمیت می‌شناسد و برای کل تیم اعزامی در این بازی ها آرزوی موفقیت کرد. میرابائی نزدیک به یک دهه است که وزن بردار برتر هند می باشد. او در المپیک توکیو یه سال 2021 مدال نقره‌ای دسته‌ای 49 کیلوگرم سنان را به دست آورد. و پس از آن در بازی های کشور های مشترک المنافع سال 2022 در بیرمنگام مدال طلا را به دست آورد. در بیدمینتون بازیکن هندی و برنده ی دو مدال المپیک پی وی سندو به مسابقه نهایی انفرادی زنان در مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافت. او پس از بازنشستگی حریف خود و شماره چهارم جهان جن یو فی از چین در ست دوم مسابقه وارد مسابقه نهایی گردید. سندو ست اول را 21-19 و در ست دوم 15-10 پیش بود، زمانی که رقیب چینی او باز نشسته شد. قیمت جهانی نفت خام این هفته حدود 16% افزایش یافت. این افزایش ناشی از تشدید درگیری ها بین ایالات متحده و ایران بود، زیرا که هر دو طرف حملات تلافی جویانه ای را رد و بدل کردند. در طول هفته در زر مبادله بین قاره قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر 5.9% افزایش یافت و به 88 دلار و 10 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس انترمیدیت برای تحویل در ماه اوت 5.5% افزایش یافت و به 82 دلار و 49 سنت در هر بشکه رسید. در حملات شبانه پهپادی اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات روسی اعلام کردند که دو انبار بزرگ خرد فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوسک در منطقه تامبوف و دیگری در الکتروواستال در نزدیکی مسکو، توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفتند. فرماندار تامبوف گفت که 7 کارگر شفت شب در کوتوس کشته و 25 نفر زخمی شدند، در حالی که فرماندار منطقه مسکو گفت که 1 نفر در اوکتروستال کشته و 36 نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پست رسانه‌های اجتماعی ابراز نمود که این حملات در مرکز لوجستیکی مهمی را که برای تامین

قطعات تحریم شده برای به خاطر تولید پهپاد و تجهیزات نوبری استفاده می شوند مورد هدف قرار داده است. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. ایران تعهدات خود را طبق یادداشت تفاهم امضا شده با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد. درگیری بر سر تنگه هرمز با حملات به زیر ساخت های کلیدی و اهداف نظامی تشدید می شود. 8 نفر در حملات شبانه پهپادی اوکراینی به روسیه کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند وکرم 1 با موافقیت از مرکز فضایی ساتش تاون در سری هریکوتا پرتاب شد. میرابای چانو و لوولینا بورگوهین دارندگان مدال المپیک پرچم و چوب دستی هند را در مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو حمل خواهند کرد. کاجل کشتیگیر هندی مدال طلایی دستی 76 کیلوگرم سنان را در بوداپست مجارستان به دست آورد. پایان خبرها از آکاشوانی.

شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی ابوالمرضی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمای عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه با پروفسور معراج الحق برق، برنامه ترانه های یک هنر پیشه فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هند و جهان. اولین سرفصل اخبار: رئیس جمهور هند دراپدی مورمو سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی آغاز کرد. دولت پیش از آغاز نشست موسمی پارلمان که از فردا شروع می شود جلسه ای با همه احزاب سیاسی برگزار کرد. احزاب مخالف در اعتراض به دعوت از حزب ان سی پی آی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو از همه احزاب سیاسی خواست تا برای برگزاری آرام و منظم جلسات پارلمان همکاری کنند. ارتش امریکا حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. امریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن انجام شده است. در بدمنتون پی وی سندو تاریخ ساز شد و به نخستین هندی تبدیل شد که قهرمان مسابقات اوپن ژاپن می شود. او در دیدار نهایی بخش انفرادی زنان آکانه یاماگوچی بازیکن ژاپنی را شکست داد. و در فوتبال هیجان در سراسر جهان به اوج رسیده است، زیرا آرژانتین و اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آماده می شوند. و اینک مشروع اخبار: رئیس جمهور هند دراپدی مورمو امروز سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی آغاز کرد. او در اولین مرحله این سفر وارد مولداوی خواهد شد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور هند به مولداوی سفر می کند. در این سفر رئیس جمهور مورمو با همتای خود مایا ساندو دیدار و گفتگو خواهد کرد. او همچنین با رئیس پارلمان مولداوی ایگو گروسو ملاقات می کند. رئیس جمهور هند با اعضای گروه دوستی پارلمان مولداوی و هند نیز دیدار خواهد داشت. در یک نشست تجاری سخنرانی می کند و با اعضای جامعه هندی های مقیم مولداوی نیز گفتگو خواهد کرد. در مرحله دوم این سفر رئیس جمهور مورمو از 21 تا 22 ژوئیه در مقدونیه شمالی

لي خواهد بود و در آخرین بخش این سفر از کشوری از 23 تا 25 ژوئیه به رومانی سفر خواهد کرد. نشست موسمی پارلمان از فردا آغاز می شود و تا 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت. در این نشست چندین لایحه مهم برای بررسی و تصویب مطرح خواهد شد. یک روز پیش از آغاز این نشست دولت امروز جلسه با حضور همه احزاب سیاسی در ساختمان زمینی پارلمان برگزار کرد. این جلسه به ریاست وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر امور پارلمانی کرن ریجیجو و رهبر مجلس اولیا جاگات پرکاش نادا برگزار شد. همچنین وزیران مشاور امور پارلمانی ارجن رام میگوال و دکتر ایل موروگان نیز در این جلسه حضور داشتند. کمی پس از آغاز جلسه احزاب مخالف در اعتراض به حضور حزب ان سی پی آئی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. حزب ان سی پی آئی یک حزب سب شده است که در انتخاب مجلس ایالتی بنگال غربی شرکت کرده و اخیرا چند نماینده جدا شده از حزب ترنمول کنگره بیان پیوسته اند. با این حال قضای مخالف پس از ثبت اعتراض خود دوباره در جلسه شرکت کردند. کرن ریجیجو پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت که همه احزاب سیاسی باید برای برگزاری منظم جلسات پارلمان همکاری کنند و برای مسائل مهم گفتگوهای سازنده داشته باشند. او تاکید کرد که بحثهای مفید نه ایجاد اختلال برای تقویت دموکراسی ضروری است. ارتش امریکا امروز حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. امریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مراکز نظارت ساحلی سامانهای پدافند هوایی توانی های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران را هدف قرار داده است. همچنین برای نخستین بار اعلام شد که این عملیات به طور مستقیم سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران یکی از مهمترین نهادهای قدرت در ایران است و کنترل زرادخانه موشکهای بالستیک این کشور را در اختیار دارد. ایران تا کنون اطلاعات کاملی درباره میزان خسارت های وارد شده در این حملات منتشر نکرده است. این عملیات نظامی آمریکا اکنون وارد 8 روز خود شده است. پی وی سندو دارنده دو مدال المپیک امروز برای نخستین بار قهرمان مسابقات اوپن ژاپن شد. او نخستین بازیکن بدمینتون هند است که عنوان قهرمانی این مسابقات معتبر را به دست می آورد. سندو در دیدار نهایی آکانه یاماگوچی قهرمان سه دوره جهان و بازیکن محبوب ژاپنی را در دوگه می پیاپی با نتایج 21-17 و 21-17 شکست داد. این بازیکن 31 ساله با قهرمانی در مسابقات سوپر 750 پس از بیش از 2 سال دوباره به یک عنوان قهرمانی رسید. آخرین قهرمانی او در مسابقات سید مودی انترنشنل در سال 2026 بود. این مهمترین عنوان او از زمان قهرمانی جهان در سال 2019 میلادی به شمار می رود. نخست وزیر هند نریندر مودی قهرمانی پی وی سندو در بخش انفرادی زنان مسابقات اوپن ژاپن 2026 را تبریک گفت. او در شبکه‌های اجتماعی این پیروزی را یک موفقیت تاریخی برای بدمینتون هند توصیف کرد. نخست وزیر گفت که اراده و مهارت فوق‌العاده سندو در تمام مسابقات به خوبی دیده شد. او افزود که سندو نخستین هندی است که به این عنوان دست یافته و این موفقیت بسیار مهم است. و همچنین گفت که این پیروزی الهام بخش بسیاری از ورزشکاران جوان در سراسر کشور خواهد بود. تا
تابع فوتبال سراسر جهان را فرا گرفته است، زیرا قهرمان دوره قبل آرژانتین و قدرت فوتبال اروپا اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال در ورزشگاه نیویورک

جرسی آماده میشوند. این مسابقه ساعت 12:30 بامداد به وقت استاندارد هند آغاز خواهد شد. در جموں و کشمیر دست کم 11 نفر بر اثر بارندگی شدید، رانش زمین و سیلاب ناگهانی کے بامداد امروز در دو منطقه مرزی راجوری و پونج رخداد جان خود را از دست داده اند و 7 نفر دیگر نیز ناپدید شده اند. بیشترین خسارت در منطقه سرون کو در شهرستان پونج گزارش شده است، جایی که بیشتر قربانیان جان باخته اند. عملیات امداد و نجات با همکاری چندین نهاد برای یافتن افراد مفقود شده ادامه دارد، در حالی که بارندگی همچنان ادامه دارد و بسیاری جادیها آسیب دیده اند. فرماندار جموں و کشمیر منوج سنها وضعیت را بررسی کرد و به مسئولان دستور داد که هرچه سریعتر به خانواده های آسیب دیده کمک و خدمات امدادی ارائه کنند. رئیس جمهور زنگبار و رئیس شورای انقلاب این منطقه دکتر حسین علی معینی امروز در دهلی نا با معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھا کرشنن دیدار کرد. زنگبار یک منطقه نیمه خود مختار در کشور تانزانیا است. این منطقه قانون اساسی، رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و پرچم مخصوص خود را دارد. در این دیدار دو طرف همه جنبه های روابط هندو تانزانیا را بررسی کردند و درباره راه های جدید برای گسترش همکاری های آینده گفتگو کردند. معاون رئیس جمهور هند در شبکه های اجتماعی نوشت که این دیدار مشارکت پایدار هند و تانزانیا و همچنین روابط ویژه هند با زنگبار را که بر پایه قرنها ارتباط دریایی، فرهنگی و مردمی شکل گرفته است دوباره تایید کرد. دو طرف درباره تقویت همکاری در زمین های تجارت، سرمایه گذاری، همکاری توسعی، گردشگری، اقتصاد آبی، آموزش، فناوری و همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. رئیس جمهور معینی از بازدید خود از مدرسه موسسه فناوری این مدرسه در شهر چنئی ابراز خوشحالی کرد. او از حمایت هند در راه اندازی پردیش آیاتی مدرات در زنگبار که یک اقدام مهم در همکاری آموزشی دو کشور است قدردانی کرد. او همچنین از کمک های هند در جرای پروژه های آب اتحای بروسی های شورای روابط فرهنگی هند و برنامه آموزش فنی و اقتصادی هند تشکر کرد. و وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر نیز صبح امروز با رئیس جمهور معینی دیدار کرد. رئیس جمهور اکنون به دعوت معاون رئیس جمهور هند در یک سفر رسمی 4 روزه به هند به سر می برد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

Tafsir-i Rus. Hindar Komisune Kodex be pirudi e bozorgi da siyas va haf istandard-e ghazairat tasvib kard. Matne bakhshe khidamat-e kharji aghashwani va mutarjim o guyende Mahmud Alam Ali. Dar chehromin ijlas-e komisune Kodex-e Ali Mentarius dar Genev haf istandard va dastur-ul amal-e Kodex ke tehte riyasat va riyasat-e mushtarak-e hind tadwin shude bud rasvan tasvib shud. Tibq-e bayaniye rasmi muntashir shude dar روز سه شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت می کند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هیل درشت گشنیز و وانیل در دار چهلومین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس سی ای سی چهلونو که از شش تا ده ژوئیه سال 2026 در ژنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در این استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروه کاری الکترونیکی ای دبلیو جی تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید راپذیرفت که نشان دهنده رهبری روبروی این کشور در توسعه استانداردهای بین المللی مواد غذایی است. کمیسیون کودکس سے آرمیناریوس سی اے سی کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشاورزی ایف اے او و سازمان بہداشت جہان ڈبلیو ایچ او تاسیس شدہ است. نہاد بین المللی کے مسئول توسعہ استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذائی مبتنی بر علم برائے محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیوے ہائی منصفانے در تجارت مواد غذائی است. ہند با میزبانی کمیته کودکس ادویه و گیان خوراکی سی سی ایس سی ایچ یکی از پنج کمیته کالا یہ کودکس نقش کلیدی در فعالیت های کودکس ایفا می کند و حیات ادویه به عنوان دبیر خانه گیان فعالیت می کند. حیات هندی به رهبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمنی و استانداردهای غذایی هند ایف ایس ایس ای آئی به همراه کارشناسان فنی ایف ایس ایس ای آئی و حیات ادویه به طور فعال در مذاکرات کمیسون شرکت کرد. کمیسون استانداردهای مربوط به دانه های گشی نیزه خشک و برگ های کاری تازه را که هر دو تحت ریاست هند و پنج متن کودکس کے تحت ریاست مشترک هند تدوین شده بود تصویب کرد. استانداردهای مربوط به هیل دروش گشی نیز و وانیل در هشتمین جلسه سی سی ایس سی ایچ کے در اکتوبر 2025 در گواہاتی برگزار شده نهایی شدند. کمیته کودکس متعاقباً انہرا در زمین های رویش تجدیه و تحلیل و نمونه برداری سی سی ایم ای ایس کمیته افزودنی های غذایی کودکس سی سی ایف ای و کمیته برچسب گذاری مواد غذایی کودکس سی سی ایف ایل در حوزه های صلاحیت مربوطه قبل از تصویب توسط کمیسیون تایید کرد. استانداردهای دانه های گشنیز خوش تجارت یقیت پر معامله ترین ادویه های جهان را تسهیل می کند. در این حال استاندارد برگ های کاری تازه معیار های بین المللی برای این گیاه آشپزی مهم منطقه‌ای فراهم می کند. پنج متن کودکس شامل استانداردهای وانیل و هول درشت می باشد که الزامات کیفی هماهنگ بین المللی را برای این کارهای تجاری جهانی تعیین می کند. استانداردهای تازه تصویب شده معیارهای کیفیت بین المللی هماهنگ برای این ادویه ها را تعیین می کنند و انتظار می رود با ارتقای ثبات در الزامات کیفی در بازارهای جهانی تجارت روانتری را تسهیل کنند. برای این یکی از تولید کنندگان و ساتیر کنندگان پیشرو در جان در زمینه یه هیل و گشنیز انتظار می رود این استانداردها دسترسی به بازار را بهبود بخشند، شیوه های تجارت عادلانه را ترویج دهند و رقابت پذیری صادراتی را افزایش دهند. پذیرش استانداردهای کودکس برای هیل درشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این محصول بومی منطقه شمال شرقی هیمالیا در هند است. استاندارد کودکس برای گشنیز نیز با توجه به موقعیت هند به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این ادویه در جهان حائز اهمیت است. در حالی

0: یہیں در حال حاضر بخش قابل توجہی از نیاز وانیل خود را وارد می کند. استاندارد کودک برای وانیل یک چهار چوب کیفیت پذیرفته شده یہ جہانی را ارائه می دهد که از ثبات در تجارت بین المللی پشتیبانی کرده و اعتماد مصرف کنندگان را تقویت می. این وزارت خانه اعلام کمی سون همچنین پیشنهاد این برای انجام کار جدید برای تدوین استاندارد کودکس میوه ها و سبزیجات فراوری شده را تصویب کرد. انتظار می رود این استاندارد جدید تجارت عادلانه را تسهیل کند، موانع فنی تجاری را کاهش دهد و با افزایش رقابت پذیری هند در تجارت جهانی بادام هندی دسترسی به بازار را برای صادرات این کشور تقویت کند. در طول این جلسه کمیسیون یک گروه کاری الکترونیکی EWG برای تدوین راهنمایی سیاست گذاری در مورد تحلیل ریسک محصولات غذایی جدید تشکیل داد که اتحادی اروپا ریاست آن را بر عهده داشت. این تحولات تعهد هند به پیش برد استانداردهای بین المللی غذایی مبنی بر علم، ترویج تجارت عادلانه، حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزایش رقابت پذیری جهانی محصولات کشاورزی و غذایی هند را مجددا تایید می کند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار تحت عنوان فرهنگ ایرانی استوار درخشا و فراموش نشدنی، نویسنده و گوینده محمود عالم ملک.
0: گفتار فرهنگ فارسی استوار درخشان و فراموش نشدنی، نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. تمدن های اندک در تاریخ بشر توانسته است آثاری به ژرفا و ماندگاری فرهنگ فارسی بر جایی بگذارد. در این فرهنگ که ریشه در هزاران سال تاریخ دارد، از میان امپراتوری ها، تهاجم ها و دیگر گونه های سیاسی عبور کرده و در این حال هویتی منحصر به فرد را حفظ کرده است. هویتی که بر هنر، ادبیات، فلسفه، مهمان نوازی و سنت های کهن استوار است. آنچه فرهنگ فارسی را شگفت انگیز می سازد، تنها قدمت آن نیست بلکه تداوم پایداری آن. در طول قرن ها و درمیان تحولات بیشمار این فرهنگ در ارزش های خود استوار مانده، درست آورد هایش درخشیده و تاثیرش بر جهان به گونه ای بوده که هرگز از یادها نرفته. از معماری با شکوه ایران باستان گرفته تا اشعار جاودانه جلال الدین رومی، حافظ و فردوسی، تمدن فارسی همواره ستایشگر زیبایی، خرد و پیمندهای انسانی بوده است. آثار ادبیان همچنین الهام بخش خوانندگان در سراسر جهان است و مرزهای زبان، دین و جغرافیه را در نور دیده است. مهمان نوازی یکی از برجسته ترین ویژگی کی ہے جامعہ فارسی بے شمار می رواں. مہمان ہموارے با گرمی و سخاوت پذیرفتے می شوند. بازیابی از این باور فرہنگی عمیق کے مہربانی و احترام از والا ترین فضیلت ہے یہ زندگی ہستن. پیوند ہے یہ خانوادگی، روابط اجتماعی و احترام بے بزرگان ہمجنین جائے یہ محوری در زندگی یہ روزمرہ دارن. ہنر و صنایع دستی یہ فارسی نیز شہرتی یہ جہانی دارن. فرش ہے یہ نفیس، نگار رہائی ظریف، خوشنویس رہائی دل انگیز و باہائی چشم نواز، ہمگی بیان کرے فرہنگی ہستن کے ہموارے در جستجوئی ہمہنگی میان طبیعت، خلاقیت و تجربہ انسانی بودے است. باغ ایرانی با آب روان و ترائی متقارن خود نمادی از بہشت، آرامش و تعدل بے شمار می آید. شاید ماندگار ترین ویژگی فرہنگ فارسی توانائیان در روشن ساختن روح انسانی باشد. شعر فارسی با ژرفائی کم نظیر بے مفاہمی چون عشق، پائیداری، دلتنگی و خود شناسی می پردازد. مفاہمی کے حتی پس از گزشت قرنها ہمچنین برائی انسانی یہ امروز مانا وہ تازگی دارن. آئین ہائی ہمچن جشن باستانی یہ نوروز و میراث غنی یہ آشپزی ایرانی نیز نسل ہائی مختلف را بے گزشتی یہ مشترک و ہویتی یہ پائیدار پیوند می دهند. در جهانی که با شتاب در حال تغییر است، فرهنگ فارسی گواهی بر قدرت میراث حافظه تاریخی و هویت فرهنگی است. فرهنگی که در بنیان خود استوار، در دست ورودهایش درخشان و در تاثیر گذاریش فراموش نشدنی بوده و همچنین یکی از ارزشمندترین میراث های فرهنگی پیشرفت به شمار می رود. زبان ایرانی فارسی مانند روزخانه باشی کو سنجیده موزیکال عمیقا بیانگر جریان دارد. شاعران آن صرفا نویسنده نبودن، آنها معماران احساسات بودند. شاهنامه فردوسی پوری حماسی بین اسطوره و خاطر ساخت، شبیه مهابھارت و رامائن ہند در نوشته های مولوی و حافظ، فارسی شیرین مسکرنده و کمی خطرناک است. بازم اینجا تینین دل نشینی با اشعار بکتی هندی وجود دارد، هر دو به عشق نہ به عنوان یک احساس بلکہ به عنوان یک فناوری معنوی می نگرد. علویت دور نیست، با آن لازده می شود، برایش آواز خواندن می شود و حتی با آن بحث می شود. کم تر مذہبی بیشتر رابطه است. هنر ایرانی مانند ریاضیاتی می باشد که تصمیم گرفته زیبا شود. تقارن هرگز به خشکی نزول نمی کند، به نقاشی های میناتوری فرشا خوشنویسی نگاه کنید. این حصے شگفتگی کنترول شده وجود دارد، گویی هر جو مرج مؤدبانه پذیرفته است که خود را اداره کند. باغای ایرانی آنها به خودی خود یک افسانه هستند، به عنوان یک بهشت میکرو کازمیک طراحی شده اند. رقص عذاب، سایه و اطراد، این ایده به شرق سفر کرد و به طرز چشمگیری در هند مغول شکوفا شد. باغای کشمیر و طرز تاج محل فقط از ایران الهام نگرفته اند. آنها بان در گفتگو هستند. حتی معماری ایرانی به زبانی زیبا تبدیل شد. گنبدها مانند اعلامیه های آرام بالا می روند. هر سطح پیچیده و طراحی شده به نظر می رسد به شما بگوید چهره ساده باشی، وقتی می توانید جاودانه باشی. اندیشه ایرانی همیشه یک چشم به جهان مادی و چشم دیگر به چیزی بسیار گریزان تر داشته است. زورتشی جهان را معرفی کرد که با انتخاب اخلاقی اداره می شود. نورد تناب کشی بین نور و تاریکی سپز سپز از راه رسید که معنویت را به چیزی صمیمی و تقریبا سرکش تبدیل کرد. الوهیت نہ یک مرجع دور بلکہ حضوری محبوب بود کے درماری سے دور پنہان شدے بود. البتہ ہن قرنہاز کے میزبان مباحث فلسفی بودیا ویدانتا بودیت جینیزم کے ہر گدام نقشہ وجودی خود را ارائے می دہن. ہنگامی کے تصوف ایرانی با معنویت ہندی تلاقی کرد و اتفاق خارق العادی رخ داد، نتیجے تلفیق نبود. این یک نقطہ نوعی جاز فکری بیداہ لائے لائے و بی نہایت غنی بود. چہرے آئی مانند امیر خسرو درست درین چہر را استادین و با کلید ہائی فرنگی متعدد زمزمے می کنن. اشعار جلال الدین رومی نماد فلسفہ صوفیانے بے دور دست ہا سفر کردین و نمونہ برجستے از نگارش فارسی ہستن. در حالی کے درویشان چرخانے و مترادف و عرفان صوفیان ہستن. فرنگ والا نامیدن فرہنگ ایرانی بے معنی یہ قرار دادنیان بروئی یک پائے نیز بلکہ بے معنی بے رسمیت شناختن تراکم میں لائے ہائی فکری ہنری و اجتماعی آنا. فرہنگ ایرانی مانند فرہنگ فرانسوی کے اغلب با بہترین فلسفے آشپزی و ہنر غربی مرتبط است، با دقت مشابہی در ذوق و اندیشے عمل می کند. فرہنگ فارسی در مورد عظمت خود با صدای بلند صحبت نمی کند، نیازی هم به این کار ندارد. شکوهیان در خیشتنداری و تواناییان در پیشنهاد دادن به جایی اعلام کردن نهفته. این فرهنگ می داند که پیچیدگی واقعی در مورد انباش نیست بلکه در مورد پالایش. در جهانی که شیفتهی صورت است، فرهنگ ایرانی شمار عداوت می کند تا صورت خود را کم کنید. به منحانی یک حرف ریتم یک خط تقارن یک باغ توجه کنید. شاید بہترین ہدیہیان بے ما این باشد، فرنگ ایرانی بے شما یادآوری میکند کہ تمدن در بہترین حالت خود فقط در مورد زندگی کردن نیست بلکہ مورد زیبا زیستن می باشد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجہ فرمائید بے برنامه یہ سفر آزادی ہند، تنظیم و تہیہ کنندے آقای محمد ولی اللہ.
2: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل ایندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت.

شنوندگان گانے عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در اغیست امروز مبارز آزادی هند اینی مسکرین را به یاد می آوریم که آخرین نفس خود را در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی کشید. تراوانکور به عنوان یک قلمروی سلطنتی به علت نهضت‌های متقاضی مشارکت بزرگتر مردم از همه طبقات و مذاهب برای تشکیل یک دولت نماینده مسئولتر بیشتری تحت دیگرگونی قرار داشت. این سرانجام منتج به تشکیل کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور در سال 1938 گردیده. اینی مسکرین همراه با اکما چرین و روساما پاونوز زنان اول بوده که به کنگره سلطنت ترانواکور پیوسته.

در سال 1938 حملات مقرر بر زندگی و املاک که اینی و اعضای دیگر کنگره به عمل آمده. مسکرین در سال 1942 میلادی در نهضت هند را ترک بگو شرکت جسته و دو سال بعد از آن به عنوان دبیر کنگره قلمروی سلطنتی تراوانکور منتخب گردید. مسکرین خدماتی را به عنوان عضو مجلس قانونگذاری تراوانکور کوچین از 1948 الی 1952 انجام داده. او اولین زن بوده که مسئولیت وزیر را در مجلس قانونگذاری تراوانکور به عهده داشت. او نیز از تراوانکور در مجلس مؤسسان هند نمایندگی کرد. اینی مسکرین در تاریخ 19 ژوئیه سال 1963 میلادی درگذشت. ما به این دختر عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما امروز منگل پانده یک مبارز عظیم آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 19 ژوئیه سال 1927 میلادی در بخش بلیای اترپردیش چشم جهان گشود. شجاعت و دلیریش در شعله‌ور ساختن آرزوی حصول استقلال در دلهای سربازان بومی این کشور معاون گردیده. منگل پانده یک سرباز در 34 هنگ پیاده نظام در برکپور بود. بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی تفنگ مسلسل را معرفی نموده که لزومی داشت که سرباز سر فشنگ چرب زده را برای بارگیری تفنگ مسلسل از دندان بگزد. شایعی گسترش یافته که چرب بیکار برده شده در فشنگ مذکور چرب مادگاو یا خوک بود. عقیده میان سربازان به وجود آمده که بریتانیایی ها آمدن آن چرب را در فشنگ بکار می برند. منگل پانده در تاریخ 29 مارس 1857 میلادی برای برخواستن سربازان همدستشان علیه افسران بریتانیایی سعی نمود. منگل پانده بر 2 از آن افسران بریتانیایی تهاجم آورده و برای قتل نمودن آنها با ضرب گلوله سعی کرد، اما سرانجام توسط سربازان بریتانیایی دستگیر نموده شد. او به زودی به محاکمه کشیده شد و محکوم به مرگ گردید. او در تاریخ 8 آوریل 1857 میلادی در برکپور به دار کشیده شد. یک ماه بعد از این رویداد در تاریخ 10 مه 1857

0: 857 سربازان هندی در میرت دست به این انقلاب زدند و این منتج به آغاز اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی گردید. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. در تاریخ 19 ژوئیه سال 1905 میلادی کرزن نائب السلطنه آن زمان تقسیم بنگال را اعلام کرد. بنگال در اون زمان بزرگترین استان هند بریتانیایی بوده و بنگلادش کنونی، بیهار و قسمت‌های اوریسا شامل آن بود. حکومت شرکت هند شرق بریتانیایی استدلال آورده که برای تسهیل اداری تقسیم بنگال ضروری بود، اما این با نفع مامورین و بازرگانان بریتانیایی تعلق داشت. در حقیقت قطع نمودن ملیگرایی روزافزون انگیزه اصلی بریتانیایی ها بوده تا بنگالی ها را تقسیم نموده شود. قبل از ترتیب اثر یافتن دستور تقسیم بنگال، حزب کنگره ملی هند جلسه ها را تشکیل داده در جایی که درخواست ها علیه تقسیم بنگال گردآوری شده و آن درخواست ها به مسئولین بریتانیایی داده شد. جلسه ها و تظاهرات عمومی گسترده برگزار شده و کریشن کمار میترا در اون زمان از طریق زورنالاش به نام سنجیونی علنن متقاضی تحریم نمودن از کالاهای خارجی شده. حکومت بریتانیایی به این مطالبه عمومی توجه نداد و با وجود این همه بنگال در سال 19 اکتبر سال 1905 میلادی تقسیم شده. تظاهرات عمومی مردم بر علیه این تقسیم به عمل آمده، اگرچه بریتانیایی ها خواهان منقسم نمودن مردم بودند، اما اتحاد و مبارزه مردم این کشور علیه حکومت بریتانیایی محکمتر گردید که منتج به نهضت سوادسی یعنی حمایت از مصنوعات داخلی شد. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه به فرمایید به مصاحبه با پروفسور معراج الاقبر، یک شخصیت برجسته ادبیات فارسی، مصاحبه کننده محمد ولی الله.
0: شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. چه خوش لسان الغیب حافظ شیرازی گفته، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. دوستان عزیز، چونان که شما به خوبی مستحضر هستید که هندیان و ایرانیان هم تبارند، کما بیش اغلب مورخان متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی بودند و از اونجا به هند مهاجرت نموده در این سرزمین رنگ و بو سکنه گزین شده بودند. نام ایران مشتق از واژه آریاست و نام باستانی هند آریاورد بوده است. زبان اویستا، زبان ایران باستان و زبان سانسکریت زبان هند باستان از یک گروه زبان ها اند و با هم دیگر شباهت فراوان دارند. اگر بگوییم که هندیان و ایرانیان دارای عناصر مشترک فرهنگی می باشند، بیجا نخواهد بود. اگرچه زبان فارسی همراه با صوفیان، تاجران و لشکریان آسیای مرکزی وارد هند شده و حکمرانان فارسی زبان در دوره وسطای هند تا قرنها بر این کشور وسیع و پهناور حکمرانی نموده و به سرپرستی زبان و ادبیات فارسی پرداخته و حتی زبان فارسی در قرون وسطا زبان رسمی در هند می بوده است، این واقعیتی است که زبان فارسی پیوست به سرشت هندیان است. هند در ترویج و گستریس و سرشاری زبان و ادبیات فارسی نقش فراموش نشدنی را ایفا نموده. این کشور پهناور نویسندگان و شاعران فارسی فخر روزگار را فراهم آورده که نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مورد تحسین و آفرین قرار گرفتند. شاعران هندی مانند امیر خسرو دهلوی، بیدیل عظیم آبادی، غنی کشمیری، ابوالفضل فیضی، غالیب و علامه اقبال در آسمان شعر و سخن فارسی تا تاری درخشان شدند که رمق آنها تا هنوز باقی است و سراسر جهان شعر و سخن فارسی رطب اللسان ابیاتشان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشبختانه پروفسور دکتر

0: نور محمد معراج الحق برق که از همین قبیلند و یکی از برجسته ترین استادان و شاعران ادبیات فارسی این کشور به شمار می روند، به تقاضای بخش فارسی سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو برای انجام مصاحبه اظهار آمادگی نمودند و اکنون در استودیو ما حضور دارند. اینک از جناب علی از طرف بخش فارسی و هم شنوندگان عزیز ما سپاس می گذارم و به طور صمیمانه استقبال می کنم. از جناب علی تقاضا می کنم که لطفاً اول خودتان را معرفی بنمایید.
1: بنده دکتر محمد معراج الحق برق، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی، از دانشگاه بیهار مظفرپور واقع در ایالت بیهار هستم.
0: شما چطور علاقمند به زبان و ادبیات فارسی شدید و تحصیلاتی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
1: در خانواده ام جد امجد و پدر بزرگوارم عالمان زبان و ادبیات فارسی بودند و آنها در دوران گفتگویشان ابیات و فقرهای فارسی از گلستان و بوستان سعدی و کتابهای اخلاقی دیگر نقل می نمودند. شیرینی و معنافرینی و پند و اندرز که در زبان و ادبیات فارسی وجود داشته، بنده را وادار و متمایل به آموختن زبان فارسی نموده. بنده تحصیلات مقدماتی را از پدر بزرگوارم جناب حکیم عبدالله که یک طبیب هم بوده فرا گرفتم و ابیات اخلاقی سعدی و مولوی را در سن بچگی خود از بر نموده بودم.
0: بسیار عالی.
1: به دنبال فراگیری تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه محمدیه واقع در بخش نالند کنونی ایالت بیهار شدم و در اونجا گلستان و بوستان و اخلاق محسنی وغیره را خواندم و دوره عالم که معادل لیسانس بوده را به انجام رساندم و بعد از آن برای فراگیری تحصیلات عالی وارد دانشگاه بیهار واقع در مظفرپور ایالت بیهار شدم. از اونجا نائل به اخذ گواهی نامه های فوق لیسانس و دکترا در زبان و ادبیات فارسی شدم. باید متذکر شوم که در دورهای لیسانس خصوصی و فوق لیسانس در زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه به موفقیت شایانی دست یافته مدال طلایی را به دست آوردم.
0: تخصص تدریسی و تحقیقی شما در رابطه با زبان و ادبیات فارسی چه بوده است؟
1: زبان و ادبیات فارسی کلاسیک تخصص تدریسی و کار تحقیقی هم بوده است.
0: آیا ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه شما هست؟
1: بله، ادبیات جدید فارسی هم شامل درسنامه در دانشگاه بیهار می باشد، اما آثار ادبیات کلاسیک هند و ایران بیشتر تدریس می شود.
0: خب استاد، آیا در دانشگاه شما ترجمه و ترجمانی را هم تدریس می نمایند؟
1: بله، ترجمه و ترجمانی از فارسی به انگلیسی و اردو تدریس می شود.
0: چه نوع فرصت های دیگر به علاوه کار تدریسی و تحقیقی برای دانشجویان فارسی در هند وجود دارد؟
1: در قرون وسطای هند فارسی در این کشور زبان رسمی بوده و فرصت های فراوان برای دانشجویان فارسی به علاوه کار تدریسی و تحقیقی وجود داشته، اما با مرور زمان فارسی این جایگاهش را از دست داد و اکنون به عنوان یک زبان علمی و منبع مطالعات تاریخ و عقاید دینی باقی مانده است. این واقعیت است که زبان فارسی تاثیرات وافر بر زبانهای دیگر هند جدید گذاشته و جزو لاینفک فرهنگ مشترک هند گردید، چنانکه متذکر شدم که اکنون مقبولیت فارسی در هند همان طور نیست که بود. بعض هم دانش جویان دارای فرصتها در بخشهای دیگر مانند ترجمه و ترجمانی وغیره می باشند.
0: خوب جناب علی، راجع به دورنمای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی و علمی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
1: دورنمای ترویج و تحکیم روابط ما بین این دو کشور بسیار گستر

0: Yani Hindu İran deyimde de side. Baragiye in hadu kişiver mojibe nafe mutakabilas. Pratar azhama pravabite adviyo farhangi ma bavtagir roz afzun ru betahkim minhad.
1: این در رابطه با سرشاری زبان و ادبیات فارسی چه نقشی را ایفا نموده است؟
0: چه شعر و چه نثر باشد نویسندگان و شاعران شبه قاره هند در سرشاری زبان و ادبیات فارسی سهم بی سزا داشته اند. شاعران هند مانند امیر خسرو، بیدل، غنی، غالب و اقبال وغیرہ نہ تنہا در ہند بلکہ در سراسر جہان فارسی مقبول و محبوب اند. سب کی ویژہ کہ در ادبیات فارسی ایجاد شدہ موسوم بسب کی ہندی است و نویسندگان شاعران ایرانی ہم بے این سب کے شاہکار ادبی را از خود در جہان یادگار گزاشتے اند. در انجا ان لازم بتذکر است کہ بعضی از کلمات زبان ہند کے توسط شاعران و نویسندگان ہند بخصوص امیر خسرو دہلوی بابجائے در سپہر سبم مثنوی نو سپہر بیکار بردہ شدہ والد زبان فارسی ایرانی گردی دے کہ انہا در آثار ادبیات ایرانی ہم دیدے میشوند ہند آثار برجستہ دینی را بعنوان ادبیات ملفوظی بے گنجین ہے پر ارزشی زبان و ادبیات فارسی افزودے مراد از ادبیات ملفوظی خطبات صوفیہ است که توسط مریدانشان گردآوری و برشته تحریر در آورده شده. از این قبیل انیس الارواح ملفوظات خواجه عثمان هارونی به قلم خواجه معین الدین چشتی، دلیل العارفین ملفوظات خواجه معین الدین چشتی بے قلم بختیار کاکی، فوائد السالکین ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی بے قلم بابا فرید گنج شکر، فوائد الفواد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم حسن سجزی، افضل الفوائد ملفوظات نظام الدین اولیاء بے قلم امیر خسرو و مکتوبات صدی و مکتوبات دو صدی ملفوظات شرف الدین یحیی منیری وغیرہ بسیار معروف و مقبول اند. علاوہ برین ہندیان در زمین ہائے تذکرہ نویسی و فرہنگ نویسی فارسی ہم پار بسیار شایانی را انجام دادے اند. حتی ان کے روزنامے ہائے فارسی نیز در ہند چاپ مشد. فارسی زبان از این لحاظ ہم برائی ہندیان بسیار حائز اہمیتی است کہ بعضی از کتاب ہائے مقدس مذہب ہندو مانند اپنیشد کہ بے قلم دارا شکوہ شاہزاد دودمان مغول از سانسکریت تحت عنوان سر اکبر بے فارسی ترجمے شدے اکنون بعنوان منبع اصلی برائی مطالعہ اپنیشد باقی ماندے بعلت ان کے متن سانسکریت ان کتاب مقدس ہندوان اکنون در جہان پیدا نیست.
1: خوب جناب علی، کدام دورائی را بے عنوان دورائی طلایی زبان و ادبیات فارسی در ہند بے حساب می آورید؟
0: اگرچہ سلاطین دورائی سلطنت ہند ہم الشاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی در این کشور سرپرستی نمودند، اما سرپرستی از ادیبان فارسی در دوره دودمان مغول بخصوص قابل تذکر است.
1: یقیناً
0: کما بیش تمامی پادشاہان دودمان مغول بسر پرستی صمیمانہ بے ادیبان فارسی کے خواہ از ہند بودند و یا از ایران بے ہند آمدند پرداختند. حتی ان کے پادشاہان، شاہزادگان و شاہبانوان دودمان مغول ہم شاہکارہائے ادبی شان را بزبان فارسی یادگار گزارتے اند. عرفی شیرازی، نظیر نیشاپوری، کلیم حمدانی، طالب عاملی، ابوالفضل فیضی، بیدل و غالب وغیرہ ادیبان فارسی در دور مغول ہند بودند که از سوی پادشاہان دورهای شان بسیار سرپرستی یافتند.
1: خب پروفیسور برق، چونان که شما به علاوه زبان اردو

0: به فارسی هم شعر می سرایید، شعر شما در چه اصناف سخن ادبیات فارسی است؟
1: بله، بنده حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت و غزلها سروده ام. اول از حمد باری تعالی شروع می کنم و متقاضی توجه شنوندگان عزیز هستم.
0: بفرمایید.
1: مادن جود و کرم خالق کون و مکان، در همه تخلیق تو قدرت تو شدعیان، تو انان دو جهان بیگما داری بکف، حکم تو جاری صدا بر هر ایک شهر جهان، این همه تخلیق تو پرز حسن و حکمتت، آفتاب و ماهتاب برق و راد و کهکشان، بیشبه تو جلوگر در دل اهل نظر، در رگ هر برگ و گل هست ذات تو نهان، حکمت تو بالاتر بی شکز فهم بشر، فلسفی حیرت زدہ دم بخود سائنس دا، در تہ دریا اگر مور حرکت می کند، نیست پوشیدہ ز تو زاک ہستی غیب دا، خلق کردی تو زکن کائنات بے حدود، انس و جن حور و ملک بر بر کوہ گرا، در ہمیں مخلوق تو قدرت تو آشکار، نرگس و شہلہ بود یا سرور طائرہ، رازق یکتا توی مہربان بے مثال، مستفیض از فضل تو دوستان و دشمنا، رونق ہستی توی در سبا مستی توی، شان تو آید نظر در صدای بلبلا، عرش و کرسی پیش تو نیست بیش از دزلی، بردرت استاد اند دست بستہ قدسیاں، سنگ باشد یا شجر یا بہائم یا طیور، روز شب آنا سبند در حضورت حمد خان، ما سیر حرس و آز تو سراپا بی نیاز، بندی مسکین ما تو شہ شاہنشاہ، ای خدائے ظلمنن ان بما چشم کرم، نیست جز تو ہیچ کس چارہ ساز بی کساں، مہربان ما توی غم گسار ما توی، حال درد و رنج غم بشنواز اشک رواں، گست مایوس از جہاں بر درد افتادام، برہم کن مولا مکن اشکہا را رائے گا، بازبان اشکہا می کنم از تو دعا، حال زارم را ببی منچ گویم از زبان، از فریب نفس خود غرق در اسیاں شدم، گشت نادم از خطا حاضرم براستان، اول و آخر توی ظاہر و باطن توی، حامی و ناصر توی در ہمیں آفات جا، بس ہمین است آرزو از تو رب ذوالجلال، روز و شب در ذکر تو من شبم رد پلسان، ذکر پاک حمد تو چون شود ورد زبان، لذتی دارم چنا بیرون باشد از بیان، ہست دامانم تہی از متاع علم و فن، حیرتی دارم کنم مدحت باری چسان، دل گرفتہ برقرا جز تو کس غمخوار نیست، کن برا چشم کرم رب اکبر جاویداں.
0: جزاک اللہ بسیار عالی. از جناب علی تقاضا می کنم که ابیاتی چند از غزل خودتان را برای شنوندگان عزیز ما ارشاد بفرمایید.
1: چند ابیات از نعت شریف پیش می کنم، بفرمایید.
0: خب اول نعت شریف را می خونید.
1: مصدر جود و کرم خاتم پیغمبران، صاحب لولاک تو رازدار کن فکان، آمد تو بالیقین مژدہ باغ و بہار، از تو شد شمس و قمر توی وجه آسمان، ہر ادائے نازکت مستقل درس حیات، چشمہ علم و هنر از زبانت شد روان، روح انور بے شبہ بقع نور ازل، زلف انبر بالیقین رشک خوبان جنا، مظہر فقر و غنا پیکر صبر و ثبات، مخر اخلاص و وفا مثل بحر بے کراں، بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار، بے شبہ اوصاف تو بے حدود و بے شمار، انس و جن حیرت زدہ چونکند آرابیاں، از وجودت دور شد ظلمت ان خاکدان، زندگی بیدار شد بے شکز خواب گراں، ان حسین دیوار در رونق نور سحر، محرم راز درو ہست سنگ آستا، نزد سدرا معذرت خاست جبریل امی، گربم سوزت پرم نور رب لامکان،
0: سبحان اللہ،
1: وقت رحلت شد بلب ذکر حبلی امتی، تو شبی روز جزا خیر خواہ آسیاں، علم و دانش بھی متا فکر ہم بھی بالو پر، حیرتی دارم که من مد تو گویم چسا از زبان اشکها می کنم این التجا روز محشر برقرار زیر دامن کد نیا.
0: خوب حالا نوبت شنیدن غزل شما هست.
1: چند ابیات از غزل پیش میکنم توجه بفرمایید. چو بخواب مست بودم این صدا بشد بگوشم، تو فنا شدی به دنیا و نداری زاخرت غم، تو بکر شوی به غفلت تو چرا نیایی پیشم، تو چسا نجات یابی بشود تو حشر قائم، این حوث بکار ناید بکنی هزار ماتم، چون برون شدم ز خوابم به حراس لرزا بودم، چه بگوی مت رفیقی که چون بود حال زارم، به تپید دل چو بسمیل و خرد ز دست دادم، دنادم شدم به سجده به حضور رب رسیدم، به هزار آهزاری منی التجا نمودم، اے خدا پاک برتر یا کریم حی و قائم، کنمل معاصی توبہ یا خدا بگیر دستم، در قدس بکشا برمن تا برا فتاد آبارم، بکرم بمن نظر کن کز اسیا شرم سارم، تو مرا بکن مصفا کہ سراپا داغ دارم، غم زندگی عطا کن کہ درا زیم بمیرم، تو بگیر زود دستم ز حدود گر گزشتم، بدلست این تمنا کہ بسجدہ جا سپارم.
0: بسیار عالی، خیری ممنون از جناب عالی برای ارشاد فرمودن حمد باری تعالی نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و در پایان غزل. خوب آخرین سوالم راجع به سخن پراکنی فارسی برون مرزی آلینده رادیو هست. شما راجع به خدمات سخن پراکنی فارسی هند چه نظر دارید؟
1: خدماتی که بخش سخن پراکنی فارسی رادیو دیلی به فارسی و برای فارسی زبانان انجام میدهد قابل قدر دانی است. همه برنامه های شما به خصوص برنامه ادبی و فرهنگی و برنامه آینه هند بسیار جالب توجه می باشد.
0: به طور صمیمانه از جناب علی سپاسگزارم که این اطلاعات ارزنده ای را فراهم نمودید و به خصوص شعر فارسی از خود را به سمع شنوندگان عزیز ما رساندید. برای تشریف آوری شما مجددا تشکر می نمایم.
1: بنده هم خیلی ممنونم.
0: دوستان این بود مصاحبه با پروفسور محمد معراج الحق برق که شنیدید. انشاءالله با یک شخصیت باریز دیگر در برنامه آینده به گفتگو خواهیم نشست. تا هفته آینده از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه های یک هنر پیشه فیلم هندی. امروز خواننده ترانه محمد رفیع است. اولین ترانه که میشنوید از فیلم شان است.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، هند در 37 المپیاد بین المللی زیست شناسی 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورد. کویت امروز اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپاد ایرانی قرار گرفته است. رئیس جمهور مجارستان روز گذشته اصلاحیه قانون اساسی را امضا کرد. رئیس جمهور لبنان این هفته برای نخستین بار به کاخ سفید سفر خواهد کرد. یک نفتکش با پرچم تانزانیا که در سواحل یمن در حال حرکت بود توسط افراد مسلحی ربوده شد. و اینک مشروع اخبار، هند در 37 المپیاد بین المللی زیست شناسی سال 2026 که در شهر ویلنیوس پایتخت لیتواری برگزار شد 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورد. بھاویا گونوال از ایالت ہریانہ مدال طلا را کسب کرد. سومیل مایتی از بنگال غربی، نشیت کالانی از راجستھان و انمول کمار از پنجاب نیز مدال نقره گرفتند. این رقابت ها از 12 زونوی آغاز شد و امروز به پایان رسید. وزارت انرژی اعتمی هند اعلام کرد که این سال 307 دانش آموز از 78 کشور در این المپیاد شرکت کرده بودند. کویت امروز اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته است. ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه های پدافندی هوایی این کشور پس از آنچه تجاوز ایران خوانده شد فعال شده اند. این حملات پس از بیش از 1 هفته تبادل حملات میان ایران و آمریکا انجام شده است. ایران در روزهای اخیر چند کشور حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده و آمریکا نیز پس از شکست توافق آتش بس موقت حملات هوایی خود علیه ایران را افزایش داده است. آمریکا امروز نیز برای تلافی کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن حملات هوایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد. این درگیری ها باعث گسترش تنش میان دو کشور بر سر تنگه هرمز شده است. رئیس جمهور مجارستان تاماش شویو روز گذشته اصلاحیه قانون اساسی را امضا کرد که بر اساس آن دوره ریاست جمهوری او پایان می‌یابد. این اقدام به اختلاف میان او و دولت جدید مجارستان پایان داد. دولت جدید قصد داشت مقام هایی را که در دوران نخست وزیری ویکتور اوربان منصوب شده بودند از سمت خود برکنار کند. نخست وزیر قانونی مجارستان پیتر ماگیار که در انتخابات ماه آوریل با اختلاف زیاد ویکتور اوربان را شکست داد، بارها رئیس جمهور تماش شویوک خواسته بود استعفی دهد. او معتقد بود که رئیس جمهور در برابر اقدامات غیر دموکراتیک دولت اوربان سکوت کرده و به وظایف خود عمل نکرده است. پس از اینکه شویوک از استعفی خودداری کرد، نمایندگان حزب میانه رو و طرفدار اروپا تیسا اصلاحیه قانونی اساسی را تصویب کردند که خواستار پایان فوری دوره ریاست جمهوری او بود. رئیس لبنان زوزف آون این هفته برای نخستین بار به کاخ سفید سفر خواهد کرد تا با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیدار کند. آون که به دعوت ترامپ روحی آمریکا شده است، روز گذشته عازم واشنگتن شد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان، او قرار است با رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد این کشور درباره راههای تقویت آتش بس، خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و بازگرداندن امنیت و ثبات به سراسر کشور گفتگو کند. همچنین دو طرف درباره گسترش حاکمیت دولت لبنان بر تمام خاک این کشور نیز مذاکره خواهند کرد. یک نفتکش با پرچم تانزانیا که در سواحل یمن در حال حرکت بود توسط افراد مسلحی که گفته می شود دزدان دریایی سومالیایی هستند روبوده شد و به آبهای منطقه باری در شمال شرق سومالی منتقل شد.
منابع امنیت و مقام های محلی اعلام کردند که نفتکش امتیاسانا روز جمعه پس از حرکت از بندر مکلا در یمن ربوده شد و اکنون در نزدیکی سواحل منطقه کالولا در ایالت پانتلند نگهداری می شود. به گفته یه منابع هفت دزد دریایی مسلح سومیالی این کشتی را ربوده اند. هنوز مشخص نیست چه تعداد خدمه در کشتی حضور داشتند یا این که کسی در این حادثه زخمی شده است یا نه. این حادثه تازه ترین مورد از افزایش درباره حملیات دوزان دریایی سومالیایی در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند پس از چند سال آرامش نسبی است. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتن می رسانیم. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو سفر سه کشوری خود را به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی آغاز کرد. دولت پیش از آغاز نشست موسمی پارلمان که از فردا شروع می شود جلسه‌ای با همه احزاب سیاسی برگزار کرد. احزاب مخالف در اعتراض به دولت به دعوت از حزب ان سی پی آی به صورت نمادین جلسه را ترک کردند. وزیر امور پارلمانی کیرن ریجیجو از همه احزاب سیاسی خواست برای برگزاری آرام و منظم جلسات پارلمان همکاری کنند. ارتش امریکا حملات هوایی علیه ایران انجام داد و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. امریکا اعلام کرد که این حملات در پاسخ به کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن انجام شده است. در بدمینتون پی وی سیندو تاریخ ساز شد و به نخستین هندی تبدیل شد که قهرمان مسابقات اوپن ژاپن می شود. او در دیدار نهایی بخش انفرادی زنان آکانه یاماگوچی بازیکن ژاپنی را شکست داد. و در فوتبال هیجان در سراسر جهان به اوج رسیده است، زیرا آرژانتین و اسپانیا امشب برای دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آماده می شوند. اینجا دهلیست. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهی بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.